0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusen aitamak Jerusalemerat joaiten ziren urte guziz bazko bestakari. Jesusek 12 urte bete zituenean, arat igan ziren, besta hortan oiden bezala. Besta egunak buraturik, etxerat abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen aitamen jakingabean. Ustez eta bideko lagunen artean zen, egun baten bidea egin ondoan, haren bila hasi ziren aide eta egizagunen artean. Ez baitzuten aurkitu, Jerusalemerat itzuli ziren ura bilatuz. Hiru egunen buruan tenpluan aurkitu zuten, irakasleen erdian jarririk, entzun eta galdeka. Entzule guziak harrituak ziren, zer adimendu sorotxarekin iardesten zuen. Ikusi zutenean, balditurik gelditu ziren, eta amak rantzion. Aurra, zergatik egin daukuzu lakoik. Aita eta biak oinazetan gabiltza zure bila. Harek errantzioten. Zergatik zinabiltzaten ene bila? Ez ote zinakiten neure aitanen etxean izan behar dutala? Bainan eiek ez zuten konprinitu zer aiten zioten. Jesus eiekin Nazareterat jauzi zen, eta eien menpeko zagon. Amak gertakari hoiek guziak bihotzean begiratzen zituen.

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Paduku Jondoni Antonio, anain menorea edo apala, Elizaren doktorea. Lisboan sortua, Asisko Frantziskoren garraikidehunek, Fernando zuen bere zinezko izena. Ohidura militarrak zituen famili noblekoa, Kalonje erregularen baitan sartu zen arras gazterik, Koimbrako San Agustinen eta han apestu. 1200-an, Marokatik Portugalerat ekarri zituzelarik lehen martirio Frantziskotarren gorpuzkinak, anai menore edo apaletan sartu zen Antonio izena hartuz. Berak ere Marokarat nahi zuen joan han martirio bezala hitzeko. Eriturik piaia denboran, Europarat behar izan zuen itzulin. 1200-an, hasi zen da Antonio ordenaren kapituluan, eta bere anaiak laster jabetzen dira bere predikatzaile eta teologo dohainetaz. Frantziskoren baimenarekin, Bolonian, Tolosan, Montpellier eta Limogen erakasten du. Brive la Gaillarde hirian, oraino gogoan dute, zoin arpe elizetan erretiratu zen demoraldi bat. Bakardadean otoiz egiteko, hiri hortan berean aurkitu zuen ebatxia izan zen dokumentu zahar bat, eta hortik heldu zaio gauza galduen atxemaiteko duen talendua. Bere azken urteetan, predikatzaile paregabe bezala agertzen da. 1200-an, Paduan predikatzen du garizumakari. Hor berean hiltzen da nekaturik 36 urtetan. Hiriak zor dio bere izena. Elizaren doktore da, baina piedade herrikoiak nahiago du ikusi bere gaietsun bideratzailea. 1924an, Pio Hameka aita sainduak Portugaleko patroin saindu izendatu zuen. 1946an egin zuten Elizaren doktore. Frantziskotarren espiritualitatearen korrepena hainiz bultzatu zuen Jondoni Antoniok, eta hortan bere inteligentziak eta bere kasutasunak lagundu zuten. Benedito Hamasei aita sainduak, ziona, ongi ezagutzen zituen Jondoni Antoniok gizakiaren aureziak eta bekatuan erortzeko erreztasuna. Aita saindu ohiak galdatzen zuen ere Jondoni Antonioren laguntza Elizaren fakoretan eta bereziki predikatzaileen alde. Doktrina sendu eta batu bat, xede honeko pietate bat eta mintzaldietan egokitzasuna. Huna, Benedito Hamaseigarren nahiak Antonioren obra segitzeko.

0: La pour dire, ah tiens.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantsesez, nik 1988 sortu zen Erasoan. Erasoan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Ora. Eta asizien Erasoan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Ora, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten lokaltiki bat eta hor hasi zien atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
2: Bon, pieza txiki bat aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek bat, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak han etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
1: Lehaz, astapenian estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorata astapenian, ez?
2: Boianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guain aipatzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela Senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzuege jau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia, hortzegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana gora ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatua dien denetan, don denak ekartzen kituzte goenetxeat.
1: Jantziak, diosu, ja,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatua gememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Mertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kitzustenak beharrik, eh? Eta braderi goja iten du ortsen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txiki-txikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortsegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori erranginezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behargin nuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Behargin nuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiualaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta uartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake nanten den edo mezon me,
2: egalen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena. Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
2: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jada, zentat koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oja, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oja, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz aitzen di azkainien, erriko txian, ba, die lauero bortze maztiki, aitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, ikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, edo bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero saindatu da, oai, aixo gaten ge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistan sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta egeixo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeixo da galdetzia, zenta hemengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Ora, zarretxan konkretuki Claudine, ze beharrak dituzte?
2: Batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatea. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziusten, dena garbitzeko. Oai, atxikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada behar hemen. Saindatu da, eta guke behar du saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Ebe, ni etxian itzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandiedenak, eta ungin itzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten itzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi gerri konten naiz.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Bada beharra, beti bada beharra. Gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
2: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, eta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, luze atxe mateute, mementuan iten da, me ikusi behar da zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
2: Dirua iorri, han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake beuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, han ez dute atxematen oiden.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko.
2: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, anitzek ezautzeute, boa ifagoa gehinetxea.
1: Ibarun hauzoan.
2: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik. Beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
2: Alor, gu ange zazpientan goizian eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zure, Claudine.
0: Lapurdi irratia, Kanbon, 96,8.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Ospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez, eskolak gakotzen du ideki ordez, lan merkatuak prekarizatzen du integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da, are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jardun ahal izaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa, zarrogarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du.

0: gurasoa ezten gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko respetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea. Gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea. Zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Herria Astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, Euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria Eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusen aitamak Jerusalemerat joaiten ziren urte guziz bazko bestakari. Jesusek 12 urte bete zituenean, arat igan ziren, besta hortan oiden bezala. Besta egunak buraturik, etxerat abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen aitamen jakingabean. Ustez eta bideko lagunen artean zen, egun baten bidea egin ondoan, haren bila hasi ziren aide eta egizagunen artean. Ez baitzuten aurkitu, Jerusalemerat itzuli ziren ura bilatuz. Hiru egunen buruan tenpluan aurkitu zuten, irakasleen erdian jarririk, entzun eta galdeka. Entzule guziak harrituak ziren, zer adimendu sorotxarekin iardesten zuen. Ikusi zutenean, balditurik gelditu ziren, eta amak rantzion. Aurra, zergatik egin daukuzu lakoik. Aita eta biak oinazetan gabiltza zure bila. Harek errantzioten. Zergatik zinabiltzaten ene bila? Ez ote zinakiten neure aitanen etxean izan behar dutala? Bainan eiek ez zuten konprinitu zer aiten zioten. Jesusekin Nazareterat jausi zen, eta eien menpeko zagon. Amak gertakari oie guziak bihotzean begiratzen zituen.

0: là pour dire à Tia.
1: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
2: Paduku Jondoni Antonio, anain menorea edo apala, Elizaren doktorea. Lisboan sortua, Asisko Frantziskoren garraikidehunek, Fernando zuen bere zinezko izena. Ohidura militarrak zituen famili noblekoa, Kalonje erregularen baitan sartu zen arras gazterik, Koimbrako San Agustinen eta han apestu. 1200an, Marokatik Portugalerat ekarri zituzelarik lehen martirio Frantziskotarren gorpuzkinak, anai menore edo apaletan sartu zen Antonio izena hartuz. Berak ere Marokarat nahi zuen joan han martirio bezala hitzeko. Eriturik piaia denboran, Europarat behar izan zuen itzulin. 1200an, hasi zen da Antonio ordenaren kapituluan, eta bere anaiak laster jabetzen dira bere predikatzaile eta teologo dohainetaz. Frantziskoren baimenarekin, Bolonian, Tolosan, Montpellier eta Limogen erakasten du. Brive-la-Gaillarde hirian, oraino gogoan dute, zoin arpe elizetan erretiratu zen demoraldi bat. Bakardadean otoiz egiteko, hiri hortan berean aurkitu zuen ebatxia izan zen dokumentu zahar bat, eta hortik heldu zaio gauza galduen atxemaiteko duen talendua. Bere azken urteetan, predikatzaile paregabe bezala agertzen da. 1200an, Paduan predikatzen du garizumakari. Horberean hiltzen da nekaturik 36 urtetan. Hiriak zor dio bere izena. Elizaren doktore da, baina piedade herrikoiak nahiago du ikusi bere gaietsun bideratzailea. 1924an Pio Hameka aita sainduak Portugaleko patroin saindu izendatu zuen. 1946an egin zuten Elizaren doktore. Frantziskotarren espiritualitatearen korrepena hainiz bultzatu zuen Jondoni Antoniok, eta hortan bere inteligentziak eta bere kasutasunak lagundu zuten. Benedito Hamasei aita sainduak, ziona, ongi ezagutzen zituen Jondoni Antoniok gizakiaren aureziak eta bekatuan erortzeko erreztasuna. Aita saindu ohiak galdatzen zuen ere Jondoni Antonioren laguntza Elizaren fakoretan eta bereziki predikatzaileen alde. Doktrina sendu eta batu bat, xede honeko pietate bat eta mintzaldietan egokitasuna. Huna, Benedito Hamaseigarren nahiak Antonioren obra segitzeko.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusen aitamak Jerusalemerat joaiten ziren urte guziz bazko bestakari. Jesusek 12 urte bete zituenean, harat igan ziren, besta hortan oiden bezala. Besta egunak buraturik, etxerat abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen aitamen jakingabean. Ustez eta bideko lagunen artean zen, egun baten bidea egin ondoan, haren bila hasi ziren aide eta egizagunen artean. Ez baitzuten aurkitu, Jerusalemerat itzuli ziren ura bilatuz. Hiru egunen buruan tenpluan aurkitu zuten, irakasleen erdian jarririk, entzun eta galdeka. Entzule guziak harrituak ziren, zer adimendu sorotxarekin iardesten zuen. Ikusi zutenean, balditori gelditu ziren, eta amak rantzion. Aurra, zergatik egin daukuzu lakoik. Aita eta biak oinazetan gabiltza zure bila. Harek errantzioten. Zergatik zinabitzaten ene bila? Ez ote zinakiten neure aitanen etxean izan behar dutala? Bainan eiek ez zuten konprinitu zer aiten zioten. Jesus eiekin Nazareterat jausi zen, eta eien menpeko zagon. Amak gertakari oie guziak bihotzean begiratzen zituen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Paduko Jondoni Antonio, anain menorea edo apala, Elizaren doktorea. Lisboan sortua, Asisko Frantziskoren garraikidehunek, Fernando zuen bere zinezko izena. Ohidura militarrak zituen famili noblekoa, Kalonje erregularen baitan sartu zen arras gazterik, Koimbrako San Agustinen eta han apestu. 1220an, Marokatik Portugaledat ekarri zituzelarik lehen martirio Frantziskotarren gorpuzkinak, anai menore edo apaletan sartu zen Antonio izena hartuz. Berak ere Marokarat nahi zuen joan, han martirio bezala hitzeko. Eriturik, piaia denboran, Europarat behar izan zuen itzulin. 1225an, hasi zen da Antonio ordenaren kapituluan, eta bere anaiak laster jabetzen dira bere predikatzaile eta teologo dohainetaz. Frantziskoren baimenarekin, Bolonian, Tolosan, Montpellier eta Limogen erakasten du. Brive-la-Gaillarde hirian, oraino gogoan dute, zoin arpe elizetan erretiratu zen demoraldi bat. Bakardadean otzoiz egiteko, hiri hortan berean aurkitu zuen ebatxia izan zen dokumentu zahar bat, eta hortik heldu zaio gauza galduen atxemaiteko duen talendua. Bere azken urteetan, predikatzaile paregabe bezala agertzen da. 1221an, Paduan, predikatzen du garizumakari. Hor berean hiltzen da nekaturik 36 urtetan. Hiriak zor dio bere izena. Elizaren doktore da, bainan piedade herrikoiak nahiago du ikusi bere gaietsun bideratzailea. 1924an, Pio Hameka aita sainduak Portugaleko patroin saindu izendatu zuen. 1946an egin zuten Elizaren doktore. Frantziskotarren espiritualitatearen korrepena ainiz bultzatu zuen Jondoni Antoniok, eta hortan bere inteligentziak eta bere kasutasunak lagundu zuten. Benedito Hamasei aita sainduak, ziona, ongi ezagutzen zituen Jondoni Antoniok gizakiaren aureziak eta bekatuan erortzeko erreztasuna. Aita saindu ohiak galdatzen zuen ere Jondoni Antonioren laguntza Elizaren fakoretan eta bereziki predikatzaileen alde. Doktrina sendu eta batu bat, xede honeko pietate bat eta mintzaldietan egokitzasuna. Huna, Benedito 16. Nahiak Antonioren obra segitzeko.

0: Là pour dire, Atia.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantxexez, nik 1988 sortu zen Erasuan. Erasuan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Orra. Eta asizien Erasuan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt erriak, berriz urtzen zituen eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Orra, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko oidenak. Alor, asizien, xipa baitan... Norbaitek prestatu zioten lokaltiki bat eta hor hasi zien atxikitzen.
1: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nagusian.
2: Bon, pieza txiki bat aski zen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharrak goja bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anet etzuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
2: Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
1: Lehaz, astapenian estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi dorare biltzen zuten, demorak astapenian, ez?
2: Bolianderek ematen zuten ogia, zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur-papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta aratar arribatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guain aipatzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela Senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu zuzue gehiago eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia hortzegun guziz guk izigarri importanta da. Me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak. Me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikinuntziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goen etxat.
1: Jantziak, diosu, ja,
2: Jantziak, oikasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak. Oi bakarrik. Zenta obliatuak ememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den. Behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat. Hori da.
2: Oja, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik. Eh? Eta braderi goja iten du hortzen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txiki-txikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du hortzen guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur Madame Fagoagak, eta hortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori erranginezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertzelan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja du, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehi walaitzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen die erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, presio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen die erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, presio txikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den, edo mezon me,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak, orduan guk iten du sos gehiena.
1: Bai.
2: Eta guk hartzen kitu proietu handienak, orduan oai bokatua du eskola bat itia, oipa agatzean berrit bertze proietu bat hartuko du, me bo iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzian anteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzuen anterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
2: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiola, eta bon, azkaindar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, enanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte. Gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko. Eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz aitzen di azkainien, errikotxian, ba, die lauberu bortze maztiki, aitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina nere asia zaizte puntualki emengo beharrei erantzuten, ala nola, Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
2: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, baikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, edo bertze tokitan ebadie beharrak, hola, emengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igual da, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero, saindatu da, oai, aixo gatenge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, presio tiki-tikiak die, gero asistant sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten kitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Hora, zarretxan konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
2: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, iortzeko, bo, iortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatea. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziusten, dena garbitzeko. Oaia txikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendeak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
1: Hala, ikusten duzue.
2: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik bat dut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien, me guai bada behar hemen. Tako, saindatu da, eta guk berdu saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
2: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi gerri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
2: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
2: Hor bikitu bakarrik, bixofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, zenta goizian gaten die biak eta erditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxe mateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Beaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
2: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
2: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden, anitzek ezautzeute, boi fagoa gehinetxea.
1: Ibarun auzoan.
2: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpairu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
2: Alor, gu ange zazpientan goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zure, Claudine.
0: Lapurdi irratia itxasun, 96.8.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoragoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarrugarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti balioetsi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabe zarotik haratago eratu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxari gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beinari guziek, ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beinaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guziek, Joachim Jauregi, ebengo erretor oia, Jean-René Preden, Iaxenpede Azkaine eta Xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert emengo apez aguntza ere. Zebazer dugun aurten ere, Ainoako araberitu izan zen kapela etzin untan biltzea, zahar beritu galbario ondoan, uartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Nengo hori esker, bada eze, haize bat, eskat, duetako, eskatzeko, agian txobera berontu haitzin, itzat pixkat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, bezat denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz elkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginaren bitartez, familientzat, edizarentzat eta munduko sede guztietara patajadi goeti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz geroztik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behilaunen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuenez bezala aurtengo behila bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, eta oros gainetik, adishkiditzea, eta bakea hainbehar etanden, goulé mundua, prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau, antulatu tutien gusieri eta orai, chargiten, mesauntan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Amen.

0: Horeka dakigulaien korruzisa altsua eta korrebegatua karkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagun noto ez. Jenkoa eta urrikatsua, zure semeak, horretzean Josia zelarik, Maria Virgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzat, zure ditzakeko eta emankorragoa izanik, goztu dadila bere semeara ben sandutasunaz, eta errakar ditzala bere atzora mundu zabaleko egialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sandoekin batean, nianko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jenkoari, desobeditu ziolarik, jenko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak jardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote duzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteak eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jenko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jenko jaunak errantzion sugeari. Hori egin duzu lakotz, madarikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta errautsa dialen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen, jaunak errana.
3: Eskerrak zuri jauna.

Yeshushen gurutziaren ondoan, zauden haren ama, amaren aizpa, Maria Kleofasen emaztea eta Maria Madalena. Yeshushek ere ama ikusi zuenean eta unen ondoan maite zuen disipulua erantzion amaret. Emaztea, horra zure semena. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta ordutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek baizakien guzie egina zela, liburu sainduak jona dute izadin erantzuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti eta kanabera baten muturrean ezaririk aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erantzuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun batura beste egun handia baitzen. Horren gatik, gurutze fikatu eri izangoak hautzi eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren badak soldatuak eta zangoak hauzi zioskaten Yeshushekin kuriz gurutze fikatu zituzten diedi. Hainan, Yeshushen ganat etzean hortuko zira zela ikurtirik ez ziokaten zangoak hauzi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

d'esprit de maïteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Amari, hau galdegin dio. Teresa Ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa Ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zu eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Amabirginak lagutzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkie asere direlarik. Batzuetan, berak, bitartekari lana egiten du asere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Amabirgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak dira urrun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Amabirginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, herriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sanduak bere semearen bidez, herritarrei eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Kristoren amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaixotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Amabirginak pobre horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Gure otoitzaren bidez, izten da. Baina nire gure sosak partekatuz.
Mariak ama presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Opere, restoan bat sufritzen duten engan izanez, ama Maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak izatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula, Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz. Amen.

0: Onbideak egin dezagun otoiz guztiak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskantzerakoan. Amar jauna gure eskantza eta bi hori zazu salbamineko sakramendu, unen indarrez, Elizaren ama den Maria Virginaren maitasunean sutu gaitezen, eta egizu, salbamen lanean arekin unxaluturik har gaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Kristoren heriotzeaz bizi berira sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizi puluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela eliza otoiz larriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarrak atxatua izan ondoan, behilatia doan eliza maitasunez, lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egunan dia eto hori nartu. Horrendatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauz ugurak.

Shaino sira bayana eta diren guztiek emaiten dauzute behar den gorekmena. Zure seme

0: Perak, Chalua izan zen gauartan, Ogia hartu eta, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, zatu, eta dizipurri emanez, arza zuen, eta jangusie kontari. Hau nire gondi zabaita, zuen zat emanean dena. Afal orduan berdin, kaliza harturi, zuri eskerak emanez, benedikatu zuen, eta bizikule
1: bieman, arza zuen, eta duzire kontari. Hau periodo da den kaliza eta, batasun berri, tabetikoaren orduan, zuen za, taskoden za, bekatuak barkatzeko, isuriko dena. Egi zuen hau, nire horroikarek.

0: Angatik leona guk zure semearen pastunen sorbagarria, eta iren atletik piztea, eta zire bat zenira garria guk onartuz. Arren azken torzea ikurik atzen dugula, zuri eskerrak emaiteko, eskatzen bat zugu, opak izizita saindua. Beatia, zure izaren eskantzan du, ikus eskantzan otan, zurek ibaketu gaituen Jesus Kristoren opaudela. Imatu zuriona, zure semearen gorpuzotorak hartzen ditugunak, izkiritu sen doazetenak, Jesus Kristo baita, gorpuzoat eken izkiritu bat izkantzen dituzetan.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure autetxiekin zeruar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, jenkoaren ama beti virginarekin, gunen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoit zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zardak eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure haintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure semeara bak.
3: Hilak diren gure aurrideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure haintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, une meskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

Eta gaitza zu jauna, gaiz guzi eta di. Ema guzu batea gube egunetan. Zure urrik almenduari esker, eka tutik gaudu bizi gaitezan.

0: Ona hemen, enkoren bilotsa, una munduko begatuak krentzen duena, zorion soak, unen ainerak deituak.
1: Thank you.

0: Eglin des Sagunotuz. Erospenaren eta biziaren ageri harturik, hauspez eskatzen dauzugu jauna, zure elizak amatuen Maria Doatxuak lagunduta, evangelioa irregar dezaziela herrialde guzieri, eta mundu osoa bete dezala zure espirituaren indarrak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Beraz, nire esperandi bat, zuri, Filip Beitia, ez dut presentatu ostia, baina ez dakit nola erten den, eskoraz, zure ofizioa da, gure diosesan, bezpiko laguntzaile, chancelier, ez dakit nola erten den, eskoraz, chancelier gure goan, lalian, abizida. Beraz, nahi osien konkreditu zer den, diosesako chanceliera, Ber duzie bintzatu, mesain ondotik, Filip Beitia, apesarekin, milesker handi bat apes guzier ere, eta antolatu duten behila hori ere guzier, gure organo boilea diri ere bai, eta bergenior duzun, zizan da, ara, deneri, prestatu zie, eta leku hori ere, je voudrais remercier tous ceux qui ont préparé ce pèlerinage, qui ont fait en sorte que ce lieu soit beau, agréable, accueillant. Et bien quoi, alors, juste après la messe, au Statia, il est qui à Isalenda, vous sentez les senteurs qui montent du bar, alors vous pouvez trouver de quoi boire, de quoi manger, surtout de quoi rester pour passer un beau moment convivial, Benen Artian, pour marquer ce jour de pèlerinage.

0: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behardunen alde, ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura azkaindara. Egunon, Claudine.
1: Egunon.
0: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
1: Alors, erraintzaituzet frantsesez, nik 1988 sortu zen erasuan. Erasuan, Madame Laduche. Eta bere alaben aldetik dianeko ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Oha. Eta asizien erasoan, artilia biltzen eta xiriuak ez ahunt erriak, berriz urtzen zituen eta berriz iten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
0: Estalkiak eta...
1: Oha, estalkiak ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat nunbait atxikitzeko oidenak. Alor, asizien, xipa baitan, norbaitek prestatu zioten lokal tiki bat, eta hor asizien atxikitzen.
0: Xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
1: Bon, pieza tiki bat askizen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
0: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
1: Diendiek bazu, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, ez sosa, orduan etzen sosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak han ez zuten, oibiltzen zien astapenetik.
0: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
1: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
0: Eta Afrikan ere, Afrikarat ere?
1: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak.
0: Beraz, astapenian estalkiak erranduzu, xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere, ogi idorare biltzen zuten, demorak astapenian, ez?
1: Poianderek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian, eta guk baginuen masin bat, siatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat arribatzeko. Orduan, oik gelditu dugu eta behar da laguntzare, oidenak iteko. Lana handia da.
0: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
1: Denak. Ge Senperen, ge amaboz bat.
0: Oha, beraz, guain aipatzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukan duzuela Senperen.
1: Oha, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erosteet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gatenge erosteat bertzen horbetek ibiliak puskak.
0: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doja beraz erranduzu ez duzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
1: Oha, braderia, hortzegun guziz, guk izigarri importanta da, me lana goja ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak, me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goen etxat.
0: Jantziak, diozu,
1: Jantziak, oi kasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak, oi bakarrik. Zenta obliatuak gememantuan norbait pagatzia, gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
0: Beha zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den, behar dira gauza onak, igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat, hori da.
1: Oha, eman behar die gauzak guk erosten alginuna, zenta Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak, ematen kituztenak beharrik. Eta braderi gojaiten du hortzen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du hortzegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, monsieur et madame Fagoagak, eta hortako aitzenge ungilanean.
0: Beaz, arrakasta baduzu eta diadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
1: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokal handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu horla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiuala itzen lanian. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
0: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
1: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
0: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den, edo mezon me,
1: errenendu,
0: horrek proiektuak ematen dizue.
1: Eta ta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
0: Bai.
1: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama iru, ero ama lau, frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu upuskak. Orduan guk iten du sos gehiena.
0: Bai.
1: Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan, oai, bokatu badu eskola bat itia, oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du, me bo, iten kitu franko urte guzian.
0: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die koli hoietan?
1: Alor, koli hoietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak behar die pixatu, behar die, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oha, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
0: Hala,
1: material guzia eskolako, oha, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
0: Eta estalkiak ere?
1: Estalkiak, aloha, haste guziz aitzen di azkainien, errikotxian, ba, die laueru bortze maztiki, aitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
0: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo Haitin, baina ere hasia zaizte puntualki hemengo beharrei erantzuten, ala nola Claudine haipazazu, nola azkaingo adina zaharretxean ere, badiren beharrak ustegabian.
1: Hola, batzuetan adinean eberkituzte, ikituzte xarrak, ez duten asobera familiak, ero bertzetokitan ebadie beharrak, hola, hemengo jendiek baute gerota gehiago beharra. Eta bo, bizi ez da errez, denentzat igualda, ohartzen ge familia anitz etortzen dela. Eta gero saindatu da, guai, aixo gatenge olako tokitan gauzak erosteat. Eta bon, prezio tiki-tikiak die, gero asistan sozialekin haitzen ge, zenta familiak badie beharrean, eta hola haiten gitu. Eta errexo da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu, me goetzat anitz errexo da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
0: Hora, zarretxan konkretuki Claudine, ze beharrak dituzte?
1: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarritxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak, jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten oidenak izatia. Oha, oidena, eskolak laguntzen gitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txemperen, etxia egizaio, sei hor bat ziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak bai ziusten, dena garbitzeko. Oaia txikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigezen eta behar jabada.
0: Hala, ikusten duzue.
1: Ba, hainit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hor naizela, me leheno denak iortzen zien, me guai bada behar jamen. Saindatu da, eta guk behar du saindatu.
0: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
1: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungi nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
0: Eta nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
1: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona gutidie, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
0: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
1: Hor bikitu bakarrik bisofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina heldu zaiote, ez da beti errez, zenta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxemateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
0: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
1: Ba, dirua ilorri, me han ezkituzte atxematen hemendik ilortzen kitun puskak. Hoi da, alor bon, dirua ilortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komertzake behuteko jitu, me gauza anitz ilorri behkitu hemendik, ze han ez dute atxematen hoi dena.
0: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko?
1: Hala, obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bon, anitzek ezautzeute, bai, fagoa gainetxea.
0: Ibarun hauzoan.
1: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
0: Zeten horretaik eta...
1: Alor, gu ange zazpientan, goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
0: Mil esker zurik, Claudine.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusen aitamak Jerusalemerat joaiten ziren urte guziz bazko bestakari. Jesusek 12 urte bete zituenean, arat igan ziren, besta hortan oiden bezala. Besta egunak buraturik, etxerat abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen aitamen jakingabean. Ustez eta bideko lagunen artean zen, egun baten bidea egin onduan, haren bila hasi ziren aide eta egizagunen artean. Ez baitzuten aurkitu, Jerusalemerat itzuli ziren ura bilatuz. Hiru egunen buruan tenpluan aurkitu zuten, irakasleen erdian jarririk, entzun eta galdeka. Entzule guziak harrituak ziren, zer adimendu sorotxarekin iardesten zuen. Ikusi zutenean, balditurik gelditu ziren, eta amak rantzion. Aurra, zergatik egin daukuzu lakoik. Aita eta biak oinazetan gabiltza zure bila. Harek errantzioten. Zergatik zinabiltzaten ene bila? Ez ote zinakiten neure aitanen etxean izan behar dutala? Bainan eiek ez zuten konprinitu zer aiten zioten. Jesus eiekin Nazareterat jauzi zen, eta eien menpeko zagon. Amak gertakari oie guziak bihotzean begiratzen zituen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Paduko Jondoni Antonio, anain menorea edo apala, Elizaren doktorea. Lisboan sortua, Asisko Frantziskoren garaikidehunek, Fernando zuen bere zinezko izena. Ohidura militarrak zituen famili noblekoa, Kalonje erregularen baitan sartu zen arras gazterik, Koimbrako San Agustinen eta han apestu. 1200ean, Marokatik Portugalerat ekarri zitu zelarik lehen martirio Frantziskotarren gorpuzkinak, anai menore edo apaletan sartu zen Antonio izena hartuz. Berak ere Marokarat nahi zuen joan han martirio bezala hitzeko. Eriturik, piaia denboran, Europarat behar izan zuen itzulin. 1200ean, hasi zen da Antonio ordenaren kapituluan, eta bere anaiak laster jabetzen dira bere predikatzaile eta teologo dohainetaz. Frantziskoren baimenarekin, Bolonian, Tolosan, Montpellier eta Limogen erakasten du. Brive la Gaillarde hirian, oraino gogoan dute, zoin arpe elizetan erretiratu zen demoraldi bat. Bakardadean otoiz egiteko, hiri hortan berean aurkitu zuen ebatxia izan zen dokumentu zahar bat, eta hortik heldu zaio gauza galduen atxemaiteko duen talendua. Bere azken urteetan, predikatzaile paregabe bezala agertzen da. 1200ean, Paduan predikatzen du garizumakari. Hor berean hiltzen da nekaturik 96 urtetan. Hiriak zor dio bere izena. Elizaren doktore da, bainan Piedade herrikoiak nahiago du ikusi bere gaietsun bideratzailea. 1924ean Pio Jameka aita sainduak Portugaleko patroin saindu izendatu zuen. 1946ean egin zuten Elizaren doktore. Frantziskotarren espiritualitatearen korrepena hainiz bultzatu zuen Jondoni Antoniok, eta hortan bere inteligentziak eta bere kasutasunak lagundu zuten. Benedito XVI aita sainduak, ziona, ongi ezagutzen zituen Jondoni Antoniok gizakiaren aureziak eta bekatuan erortzeko erreztasuna. Aita saindu ohiak galdatzen zuen ere Jondoni Antonioren laguntza Elizaren fakoretan eta bereziki predikatzaileen alde. Doktrina sendu eta batu bat, xede honeko pietate bat eta mintzaldietan egokitasuna. Huna, Benedito XVI nahiak Antonioren obra segitzeko.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Luken liburutik. Jesusen aitamak Jerusalemerat joaiten ziren urte guziz bazko bestakari. Jesusek 12 urte bete zituenean, arat igan ziren, besta hortan oiden bezala. Besta egunak buraturik, etxerat abiatu zirenean, Jesus aurra Jerusalemen gelditu zen aitamen jakingabean. Ustez eta bideko lagunen artean zen, egun baten bidea egin onduan, haren bila hasi ziren aide eta egizagunen artean. Ez baitzuten aurkitu, Jerusalemerat itzuli ziren ura bilatuz. Hiru egunen buruan tenpluan aurkitu zuten, irakasleen erdian jarririk, entzun eta galdeka. Entzule guziak harrituak ziren, zer adimendu sorotxarekin iardesten zuen. Ikusi zutenean, balditurik gelditu ziren, eta amak rantzion. Aurra, zergatik egin daukuzu lakoik. Aita eta biak oinazetan gabiltza zure bila. Harek errantzioten. Zergatik zinabitzaten ene bila? Ez ote zinakiten neure aitanen etxean izan behar dutala? Baina eiek ez zuten konprinitu zer aiten zioten. Jesus eiekin Nazareterat jausi zen, eta eien menpeko zagon. Amak gertakari oiek guziak bihotzean begiratzen zituen.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Paduko Jondoni Antonio, anain menorea edo apala, Elizaren doktorea. Lisboan sortua, Asisko Frantziskoren garraikidehunek, Fernando zuen bere zinezko izena. Ohidura militarrak zituen famili noblekoa, Kalonje erregularen baitan sartu zen arras gazterik, Koimbrako San Agustinen eta han apestu. 1200-an, Marokatik Portugalerat ekarri zituzelarik lehen martirio Frantziskotarren gorpuzkinak, anai menore edo apaletan sartu zen Antonio izena hartuz. Berak ere Marokarat nahi zuen joan han martirio bezala hitzeko. Eriturik piaia denboran, Europarat behar izan zuen itzulin. 1200-an, hasi zen da Antonio ordenaren kapituluan, eta bere anaiak laster jabetzen dira bere predikatzaile eta teologo dohainetaz. Frantziskoren baimenarekin, Bolonian, Tolosan, Montpellier eta Limogen erakasten du. Brif Lagaillard hirian, oraino gogoan dute, zoin arpe elizetan erretiratu zen demoraldi bat. Bakardadean otoiz egiteko, hiri hortan berean aurkitu zuen ebatxia izan zen dokumentu zahar bat, eta hortik heldu zaio gauza galduen atxemaiteko duen talendua. Bere azken urteetan, predikatzaile paregabe bezala agertzen da. 1200-an, Paduan predikatzen du garizumakari. Hor berean hiltzen da nekaturik 36 urtetan. Hiriak zor dio bere izena. Elizaren doktore da, baina piedade herrikoiak nahiago du ikusi bere gaietsun bideratzailea. 1924an Pio Hameka aita sainduak Portugaleko patroin saindu izendatu zuen. 1946an egin zuten Elizaren doktore. Frantziskotarren espiritualitatearen korrepena ainiz bultzatu zuen Jondoni Antoniok, eta hortan bere inteligentziak eta bere kasutasunak lagundu zuten. Benedito Hamasei aita sainduak, ziona, ongi ezagutzen zituen Jondoni Antoniok gizakiaren aureziak eta bekatuan erortzeko erreztasuna. Aita saindu ohiak galdatzen zuen ere Jondoni Antonioren laguntza Elizaren fakoretan eta bereziki predikatzaileen alde. Doktrina sendu eta batu bat, xede honeko pietate bat eta mintzaldietan egokitzasuna. Huna, Benedito 16. Nahiak Antonioren obra segitzeko.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Hospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egonkortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotxak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jardun ahal izaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarrugarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerrona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti balioetsi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: la peau des ratiens.
1: Badira gure herrietan edo gutarik hurbil, elkarteak behar dunen alde, ari direnak. Hala nola, Azkaine Senpere aldian, Apel de Tres, elkarte solidarioa eta humanitarioa. Untaz, hitz egiteko eta aipatzeko egiten dituen ekintzak eta aktibitateak gurekin dugu Claudine Miura, azkaindara. Egunon, Claudine.
2: Egunon.
1: Orduan errazu, Apel de Tres azkainen noiz sortu zen eta nola?
2: Alors, erraintzaituztet frantsesez, nik 1988 sortu zen Erasoan. Erasoan, Madame Laduche, eta bere alaben aldetik, dianeko, ezautzen zuten Parisen, bazen Apel de Tres dianeko. Oha. Eta asizien Erasoan, artilia biltzen, eta xiriuak, ez ahunt egiak, berrit urtzen zituen, eta berrit ziten zituen xiriuak. Eta artiliaikin kuberturak, edo...
1: Estalkiak eta...
2: Oha, estalkiak, ihortzeko, gero ihortzen ziusten. Me bertzen lokal bat, nunbait atxikitzeko edenak. Alor, asizien, xipa baitan... norbaitek prestatu zioten, lokaltiki bat, eta hor hasi zien, asikitzen.
1: Hora, xipa baita karrika nausian, azkaingo karrika nausian.
2: Bon, pieza txiki bat, askizen hor duan. Hor atxikitzen ziusten puskak.
1: Zein helbururekin abiatu zen elkarte hori?
2: Diendiek, bazo, hemen ez sobera, median jakindu ginuen beharra goja bazela. Beharra zuten, ez xosa, orduan etzen xosa ihortzen, ihortzen zen estalkiak, ihortzen ziusten bekileak eta bakizu oidenak anen ez zuten, oha, oi biltzen zien astapenetik.
1: Igortzen ziren gehienik norat, Madagaskar edo...
2: Madagaskar eta Haiti, hola hasi ginen.
1: Hala. Eta Afrika nere, Afrikarat ere?
2: Ba, Afrika guzirat, bai, Benen eta oidenak, hala.
1: Beaz, astapenian estalkiak erranduzu xiriuak ere urtzen, hori argia, argintarrik ez baitzen lekoietan, berdin ere ogi idorare biltzen zuten demorak astapenian, ez?
2: Poliandereek ematen zuten ogia, ez zuten asaltzen, idortzen zuten ben labian,
1: bai.
2: Eta guk baginuen masin bat, xiatzen ginuen, ogi papur haiten ginuen, eta oik atxikitzen gintuen, eta iohi. Me oik gelditu dugu, zenta guai sobera denbora emateute barkuek eta arat ahibatzeko. Orduan, oi gelditu dugu eta behar da laguntzare, oi denakiteko. Lana handia da.
1: Erran behar da, beraz eiten duzuena eta elkarte hortan denak bolondresak ziste.
2: Bai, denak. Bage Senperen, bage amaboz bat.
1: Ora, beraz, guai nahi patzen duzu Senperen, erran nahi du lokal bat ukandu zuela Senperen.
2: Ora, astapenean, azkainen izatu du masin tiki-tiki bat, Madame Teletxeak, Marie Michelek prestatzen zuen. Me diendiek bazuten lana, etien aixe etortzen azkainatzen, eta plazan zen, eta guai aixio gatenge bigarren eskua erostet. Me orduan etzen iten. Hortako, guai Senperen, apartege eta denbora saindatu da. Guai aixio gaten ge erosteat bertzen horbitek ibiliak puskak.
1: Errazu pixka bat aldatu dira egiten dituzuen ekintzak. Ogi doha beraz erranduzu ezuzu egei hau eiten. Eta Senperen braderia. Braderia da zuentzat ekitaldi importanta.
2: Oha, braderia hortzegun guziz guk izigarri importanta da. Me lana goha ematen gaitu, jan behar da. Me diendiek ematen gaituzte puskak. Me gero eta gehiago badu lana zenta estie beti gauza onak. Badi izigarri onak, me nola zikin untziak zehatu adien denetan, don denak ekartzen kituzte goen etxat.
1: Jantziak, diosu, ja,
2: eh? Ba. Jantziak, ba. Oi kasteko. Gero biltzen kitu baserak, edo ba, baserak, eta mubletiki batzuek, zenta ez du toki anitzik atxikitzeko. Eta guk berkitu bildu puskak saltzen aldienak. Oi bakarrik. Zenta obliatua gememantuan norbait pagatzia gero zikina dienak eta hautsia dienak botatzeko.
1: Beha zerraten aldugu, hemendik, kasuman behar dela, zer ematen den. Behar dira gauza onak igortzen dienak gero edo Madagaskar edo Haiti edo Afrikarat. Hori da.
2: Oja, eman behar dira gauzak guk erosten alginuna, zenta... Bertzenaz ez du balio, guk botatzeko ez du balio. Megero gauza izigarri honak, badie dendeak ematen kituztenak beharrik, eh? Eta braderi goja iten du ortsen guziz. Melana goja duz eta puska guziak berkitu ateatu. Lokala txikitikia du puskak atxikitzeko eta berkitu puska guziak ateatu, orduan lehioja inber du ortsegun guziz. Me bon, beharrik lokala prestatzen gaituzte, Monsieur et Madame Fagoagak, eta ortako aitzenge ungilanean.
1: Beaz, arrakasta baduzu eta jadanik lokal hori errangenezake pixka bat tiki aire duzuela?
2: Miatzen du, egian galdetzen du, ez da nion, ez azkainen, ez senperen, ez da lokala handi bat. Hoi behar ginuke puskak atxikitzeko, ez beti onbertze lan, eta bom, gure sartzen aige, eta hortzegun guziz lanak goja dugu, orla, denak ateatzen. Behar ginuke lokal bat gauzak barnean atxikitzeko, zenta denbora txaja delaik ez gehiuala itzen lanean. Eta gero bada behar hemen jendiek etortzen di erosteat, hola iten du dirua, jendie anitz etortzen da erosteat, prezio txikitan baikitu puskak. Eta bon, guai, mementua hola da, denentzat zaila da, orduan familia osuak etortzen di erosteat, aurrentzat, adultentzat, denentzat.
1: Hala, behaz, ustegabian jendia ibiltzen da alako braderietan.
2: Eta gero eta gehiu, eta oartzen ge behar badela hemen. Behar handia da, prezio tikitan txaltzia puskak.
1: Hala, eta diru hori behar duzue, eta errazu badituzue biztan dena proiektu batzu, edo apel de trez, edo nola ranginezake, nanten den, edo mezon me,
2: eranen du,
1: horrek proiektuak ematen dizue.
2: Eta guk hautatzen du ze proiektu nahi du nin.
1: Bai.
2: Alor, guk hartzen kitu handienak, zenta guge... Ba, ge ama idu edo ama lau frantzi guzian, me guge xantzadu xaltzen kitu puskak. Orduan guk iten du sos gehiena. Eta guk hartzen kitu proietu handienak. Orduan oai bokatu badu eskola bat itia. Oipa agatzean berriz bertze proietu bat hartuko du. Me bo, iten kitu franko urte guzian ze.
1: Beaz, gauza importantena dirua biltzia eta hori igortzia nanteat, baina ere baduzue nola erran kamion bat igortzen duzue nanterat koliekin edo zer izaten die kolioietan?
2: Alor, kolioietan, alor beharri kamiona oai arte prestatzen gintuzten, oai ez da gehiago, la, eta bon, azkain dar batek, Pampilaskonategi prestatzen du be kamiona, eta gaten die bisofur, nanterat, eta itenkitu koliak, alor, hortan lanago jadaz, eta koli guziak berdie pixatu, berdie, eta ematen kitu baserak, ez dienak hausten, nahi kituzte burdinazkoak, gero aurrentzat egauzak, ninientzat, eta gero erientzat. Oja, eiortzen kitu ure bai pansemanak, ez dakit oidenak, eta gero bekileak, eta oi berkituzte, gero josteko masinak, ebai, oai hartzen kituzte, josteko, eta gero eskolako.
1: Hala, materiala.
2: Material guzia eskolako, oja, oi ba, oi ka nitz berkituzte.
1: Eta estalkiak ere?
2: Estalkiak, aloha, haste guziz aitzen di azkainien, erikotxian, ba, die laueru bortze maztiki, aitzen di estalkiak iten, eta oi berkituzte anitz, ba, galdetzen kituzte.
1: Ara. Hor, haipatu dugu apel de trezek laguntzen dituela urruneko beharrak, ala nola Afrikan, Madagaskar edo.

0: Eta hola iten gitu. Eta egeso da goetzate gero errikotxetan galdetzia laguntza pixkat. Alor, subvenzioniak ematen kituzte, beharrik, senperen, eta azkainen izaten kitu. Me goetzat anitz egeso da galdetzia zenta emengo lagun, jendiak laguntzen kitu.
1: Ora, zaretxan konkretuki, Claudine, ze beharrak dituzte?
0: Bo, batzutan galtzerdi batzuek, edo galtzak, edo bakizu, hola, me xarretxian, edo eskolak laguntzen kitu, bakizu joko anitz ematen du eskoletan, egurrazko jokoak eta oidenak jortzeko, bo, jortzen kitu, me hemen berian eskola konten die, oidenak izatea. Oha, oidena, eskolak laguntzen kitu, baba, eta gero, bon, familiak, hor lagundu du familia bat txenperen, etxe egizaio, sei hor baziusten, eta, bon, oha, eman gidiozkate lemixiko berkizistenak, eta gero, eman diote, envelopatiki bat, gauzak garbitzeko, ben gauzak baiziusten, dena garbitzeko. Oaia txikitzen du, kutsatiki bat, emengoak laguntzeko, sos pixkat ematen diote, zer nahi eman du, guai hartetzen iten, oi, emengo lagunak, emengo jendiak laguntzen, eta guai asigez eta beharra bada.
1: Hala, ikusten duzue.
0: Ba, anit, saindatu da gauza, nik badut, ez dakit, zazpi sortzi urte hona izela, me leheno denak iortzen zien. Me guai bada beharra hemen. Saindatu da, eta guk berdu saindatu.
1: Bai, zu nola sartu zinen, elkarte hortan, zendako?
0: Ebe, ni etxian nitzen, aurtikiak atxikitzen nituen, eta gero eskolat gandie denak, eta bon, ungin nitzen, gazte honion, eta nahi nuen lagundu. Eta gaten nitzen gauzak erosteat, eta batxe-batxe sartu naiz laguntzeko, eta izi garri konten naiz. Ba.
1: Egan nahi da ere Bolondresen beharra badela ere?
0: Ba, bada beharra, beti bada beharra. Bon, gero emaztikean izge, gizona guti die, berlitazke indar gehioikin, me bon, hola da, iten dugu eta omore honean.
1: Eta gizonak berdin, berdiela inanterat kamionak eta gidatu eta koliak ere emateko?
0: Hor bikitu bakarrik bixofur du, Pampi eta Jean-Philippe, bon, be, oike adina elduzaiote, ez da beti errez, zenta goizian gaten die biak etarditan, eta atxeko sartzen die, bon, luze atxemateute, me bon, mementuan iten da, me ikusi behar da, zenta guai gazuala kario da, eta gero kontenerak izigarri kario di. Antxu, iru aldiz presiua, lehengo presiua.
1: Behaz horrek eran nahi du berba pixkanaka aldatuko dela, zen guain konteneretan eran duzun bezala jantziak, estalkiak eta gauzak gortzen dela, eta berdin presiua ikusita, zer berdin bakarrik dirua edo...
0: Ba, dirua iorri, me han ezkituzte atxematen hemendik iortzen kitun puskak. Oida, alor bon, dirua iortzen du, han atxematen kituzte, ungida zenta hango komerzake behuteko jitu, me gauza anitz iorri berkitu hemendik, ze han ez dute atxematen oidena.
1: Behar ba kontaktu bat, edo telefono zenbaki bat, edo norbaiten izena, norbait interesatua balin bada inguruko norbait parte hartzeko, Bolondres izateko.
0: Obena da etortzia hortzegunetan, senpereat, bonden anitzek ezautzeute, bai fagoa gainetxea.
1: Ibarun auzoan.
0: Eta obena handa, hortzegunetan etortzia eta ikustia, zer den itekoa, eta batzuek etortzen die bizpailu horren bakarrik, beti ongi etorria die.
1: Zeten horretaik eta...
0: Alor, gu ange zazpientan goizian, eta lauak tardiak arte. Mil esker.
1: Mil esker zurik, Claudine.

0: Ongi etorri deneli, ongi etorri beidari guziek, ongi etorri Filip Beitia apesa, aurtengo beidaburu, eta ongi etorri untsa ezautzen dituzien beste apes guziek, Joachim Jauregi, emengo erretor hoia, Jean-René Preden, Iaxenpede Azkaine eta Xarakuko erretor, Jean Elizagarai, hango erretor hoia eta Jacques Gilbert emengo apes aguntza ere. Zebazer dugun aurten ere, Ainoako araberritu izan zen kapela etzin untan biltzea, zahar berritu galbario ondoan, uartu zien bezala, egun ez gira bat ere hostuko, baina ez da sobera bero. Nengo hori esker, bada eze, aize bat, eskat, duetako, eskatzeko, agian sobera berotu aitzin, itzat pixkat atxeman induzie zien ondoan eta ur sortat edanen, eza denboran. Ez beldur izan, gazteek behar den guztia prestatu dute nahi bezen bat edateko ostatu untan. Han berriz erkartuko gira bozkadioz, neza ondoan. Arantzetako ama Virginalen bitartez, familientzat, Elizarentzat eta munduko sede guzietara patajadi goiti ditean, egun duzie diadanik otoitz. Egin duzie diadanik otoitz. Egun oroitzapen berezibat okanen dugu jaz, berostik joan zaizkigun guzien alde eta bereziki Alexandre Agerentzat joan den urtera arte behila unen antolatzaile suar izan baitzen. Dakizuen ez bezala, aurtengo behila, bakearen erregina den Mariari eskainia da. Ce pèlerinage, cette année, est consacré à Notre-Dame de l'Aubépine, reine de la paix. C'est pour cette paix que nous prions, dans laquelle nous voulons grandir. Alain Gélissan et Sarditzagon, goulé familiak, goulé communitatea, goulé paropia, eta oros gainetik adiskiditzea eta bakea hain beharretan den goulé mundua. Prions pour la paix dans ce monde. Milesker behila hau, antulatu dutien gusieri eta orai. Sargiten, meza untan.
1: Aitaren eta semearen eta espiritu sainduaren izenean.
2: Amen.
1: Non goiko.

0: Horika dakigula jenko guzisa altsua eta gure begatua berkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzera.
1: Amen.

0: egin dezagun otoez. Jengoa eta urrikatsuak, zure semeak, urrutzean Josia zelarik, Maria Birgina duatsua bere ama, gure ama erre egin zuen. Egizu, arren maitasunaren languntzat, zure erizakero eta emankorragoa izanik, postu dadila bere semeara bentsangutasunaz, eta errakar ditzala bere atzora mundu zabaleko erialde guztiak. Zure seme, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta espiritu sainoekin batean, nianko eta errege bizibai da, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
2: Hasiera liburutik. Gizonak, jainkoari, desobeditu ziolarik, jainko jaunak, dei egin, eta ejan zion, nuntzira, gizonak iardetxi, baratzean ibiki entzun zaitut, beldurtu naiz, biluz gorri naizelakotz, eta gorde naiz. Jaunak erran zion, eta nork erran dautzu, biluz gorri zinera, debekatuan hautzu, zuaitzeko fruitua, dianote duzu, gizonak iardetxi. Laguntzat eman dautasun emazteat, eman daut fruitua, eta nik dian. Orduan, jainko jaunak errantzion emazteari. Zer egin duzu? Emazteak iardetxi. Sugeak enganatu nau eta dian dut. Orduan, jainko jaunak errantzion sugeari. Hori egin duzulakotz, madalikatua izanen zira, abere guzien eta landetako basa izi guzien batean. Xabel gainean, ibiliko zira errestaka, eta errautsa dialen duzu biziko egun guzietan. Elkarren etxai eginen zaituztet, zu eta emaztea, zure eta haren ondoregoa. Unek burua lehertuko dautzu, eta zuk aztalean joko duzu. Gizonak bere emazteari eba eman zion izena. Bizidun guzien ama izan baitzen. Jaunak errana.
3: Eskerrak zuri, jaunak.

Yeshushen gurutzearen ondoan, zauden haren ama, amaren aizta, Maria Kleofasen emaztea, eta Maria Madalena. Yeshushek, ere ama ikusi zuenean, eta unen ondoan maite zuen disipulua, erantzion amare. Emaztea, horra zure semena. Gero, disipuluari erantzion, horra zure ama. Eta hor dutik, disipuluak bere etxean hartu zuen. Gero, Yeshushek baizakien guzle egina zela, liburu sainduak jona dete izadin, erran zuen. Egarri naiz. Bazen han utzi bat ospinez betea. Orduan, ustuka bat ospinan busti, eta kanabera baten muturrean ezaririk, aurrat urbiltu zioten. Ospina hartu zuenean, Yeshushek erran zuen. Dena egina da. Eta burua apaldurik azken atxa eman zuen. Paskoko prestaketen egiteko eguna zen. Eta juduek ez zuten nahi gorputzak larun batez gurutzean gelditzea. Larun bat urak beste egun handia baitzen. Horrengatik, gurutze fikatu erri izangoak hautsi eta handik kenarazteko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren badak soldatuak eta zangoak hautsi zioskaten Yeshushekin gurutze fikatu zituzten bieri. Hainan, Yeshushen ganat etzean hortuko zira zela ikustirik ez zioskaten zangoak hautsi. Baina, soldatu batek, lantzaz zaitxa zilatu ziot, eta berriala, odola eta urra, atera ziren.

Adiskin emaiteak, ikun batez, kasetari batek, Teresa Amari, hau galdekin dio. Teresa Ama, zer aldatu behar dugu, bakea gure munduan lortzeko. Eta, Teresa Ama, erantzun kasetari honi, zer aldatu behar dugu, zu eta nik aldatu behar dugu. Bakea gure munduan lortzeko, zuek eta nik aldatu behar dugu lehenik. Baina hori zailagoa da, eta hori indarekin ezinezkoa da. Horrengatik, Maria Amabirginak laguntzen gaitu gure ama delakotz. Amak, bakea eta batasuna seme alaben artean beti nahi du. Eta horrengatik, kontseilu eta oharrak seme alabei ematen dizkide haxere direlarik. Batzuetan, berrak, bitartekari lana egiten du haxere dautenen artean. Eta otoitz egiten du seme alaben alde bakean bizi daitezen. Maria gure amak, Elizaren amak, Giristinoen amak, antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bakatzeko borontadeak pizten ditu. Maria Amabirgina, otoitzen dugu, haren bihotzaren sentimenduak gure bihotzetan sartzen ditu egiazko aitaren seme, egiazko Jesu Kristoren lagun eta lekukoak izateko. Bai, gerak diraugun, Ukrainan, ekialde hurbilan, Sudanen, eta beste herrialde batzuetan. Baina hemen, eskual herrian, gure herrian, gure familietan, gera txikiak dira. Eta, kristauak izanik, egoera hori aldatu behar dugu lehenik, Amabirginaren laguntzarekin. Baina, kaseta, telebista, interneten bitartez, herrialde batzuetan gerak agertzen dira. Bombardaketa, zuntziketa, erriotza, zauri jarriekin. Burunda, baina, horrek kezkatu behar gaitu. Otoiz egiten aldugu, Maria Sanduak bere semearen bidez, erritarai eta arduradun politikoen egoeraren larritasuna ulertaraztea eta bakea lortzea aterabide politiko zuzenak bilatuz. Maria, gure amak, Gristonen amak antzeko zerbait egiten du. Bakearen grinak, bakeko desirak, bat egiteko desirak, bizitza, herria, kultura, gizonaren duintasunaren errespetua bizten ditu. Etxeak zuntzituak dituzten pertsonak, goxeak, egarriak, eta gaitxotasunak pairatzen dituztenak ikusten ditugu telebista, kaseta eta interneten bitartez. Amabirginak horri horiek kuidatzea gomitatzen gaitu. Horri otoitzaren bidez, biztanda. Baina nire horri sosak partekatuz.
Maria, Tama, presentziaren bidez, bere semearen sufrimenduak haritzen ditu gure ditu gurutzaren ondoan. Okere, Kristoan bat sufritzen dutenen gan izanez, ama maite Maria bezala, proba eta sufrimenduak harindu ditzakegu. Bila honek, meza honek guk bakearen egileak izatea gure herrialdea eta geren biktimentzat eman dezagula Mariaren inspirazioa eta konbitatzea segituz.

0: Horideak egin ezagun otoiz guziak batean, Eliza Osoaren oparia langoikoari eskantzerakoan. Mar jauna gure eskaintza eta bi horitazu salbamineko sakramendu, unen indarrez Elizaren ama den Maria Birginaren maitasunean sutu gaitezen eta egizu. Salbamen lanean arekin untsa loturik argaitezen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Egokida eta zuzen, non eta salbagari, nonai eta beti guk zuri eskerak emaitea, jauna eta guzi saindu, nienko guzi aldun beti errekoari, eta zu behar bezala benedikatu eta gorestea, Maria Virgina ospatzen dugun egun untan. Berak, zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virgina Xabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekatiz. Berak, burutze ondoan, jenkozko maitasunaren testamendua harturik, Kristoren eriotzeaz bizi berira sortu guziak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitzat bizi puluen arrekin, apostoluak zukitzenan espirituaren zain zer dela, eta horrela Eliza otoizlarriaren ere du bihurtu zen. Zeruetarat atxatua izan ondoan, behilatia doan Eliza maitasunez lagutzen du, eta Elizaren urratxak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri natu. Horren gatik, saindu eta angeru guziekin, batean goresten zaitu, beti eta beti kantatzen dauzugurak.

0: Angatik jauna, guk zure semearen pastonez bat bagarria, eta iren apetik piztea, eta zire bat zenira garria goko anartuz. Arren azken torzea ikurikatzen dugula, zuri eskerrak emaiteko, eskatzen bat zugu, opak ibizizita saindua. Behar jauna, zure izaren eskantza honu, ikus eskantza honetan, zurekin ibaketu gaituen Jesus Kristoren opanudela. Iman duzu jauna, zure zinearen gopun zuturak hartzen ditugunak, izkiritu sen duatzetik, Jesus Kristo baita, gopun zuat ikan izkiritu bat izan egizizat.
1: Berak egin gaitzara zuretzat betiko opari, zure autetxiekin zeruar dietz dezagun lehenik Maria Guziz doatxua, jenkoaren ama beti birginarekin, unen txenar Josep txenduarekin, zure apostolu eta martir doatxuekin, San Michel Garikoet zure txenduarekin eta txendu guziekin, badakigu hauen bitartez, zure laguntza izanen dugula nunai eta beti.
2: Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guziaren zardak eta osasun. Mundu untako ibiraldian, sineste eta maitasunez betezazu zure eritza, zure zerbitzari Leon gure aita saindua, Mark gure hartzaina, bertze hartzain apez, diakre eta zurea duzun erri osoa. Entzun bihotzonez, zure haintzinera deitu duzun, familia honen otoitzak, aita guzizona ekarri zure gana, mundu zabalean barriaturik dabiltzan zure semearabak. Hilak diren gure horideak, eta mundu ontarik zurekin adiskide joan diren guziak, haritzatzu bihotzonez zure zeruan. Guk ere sinesten dugu, zure haintzaren zorion betea izanen dugula, betikotz heiekin batea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, unen eskuz emaiten dizkiozu, ontasun guziak munduari.

0: Ich spreche schon über Jama. So kehre man da, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo ich bin, wo Beha zurei izaren sinesteari, eta ez gobe bekatu ere, eta zurei gogoa den bezala, emozu edizari bakea eman behetasuna, erregei baizkira, izaldi eta gizaldietan.
1: Amen.

0: Una hemen, enkoren bilotsa, una munduko begatuak kentzen duena, zorion zuak, unen nahi negat, nahi negat deitua.
1: Thank you.

0: divine sacerdotes. Erospenaren eta biziaren ageri harturi, auspez eskatzen dauzugu jauna, zure elizak amatuen Maria doatxoak lagunduta, evangelioa irregard ezaziela erria deguzieri, eta mundu osoa bete dezala zure espirituaren indarrak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
2: Beraz, nire esker handi bat zuri, Filip Beitia, ez dut presentatu ostia, baina ez dakit nola erten den, eskolaz, zure ofizioa da, gure diosesan, apespiko laguntzaile, chancelier, ez dakit nola erten den, eskolaz, chancelier gure goan lanian adizida. Beraz, nahi osien konkreditu zer den diosesako chanceliera, Bera duzie, dintzatu, mesain ondotik, Filip Beitia, apesarekin, mide esker handi bat apes guzier ere, eta antolatu duten behila hori ere guzier, gure organo boilea diri ere bai, eta berzeinak duzun, duzun da, ala, deneri, prestatu zie, eta leku hori ere, je voudrais remercier tous ceux qui ont préparé ce pèlerinage, qui ont fait en sorte que ce lieu soit beau, agréable, accueillant. Et bien quoi, alors, juste après la messe, au Statia, il est qui à Isalenda, vous sentez les senteurs qui montent du bar, alors vous pouvez trouver de quoi boire, de quoi manger, surtout de quoi rester pour passer un beau moment convivial, Benen Artian, pour marquer ce jour de pèlerinage.